0: À partir de 150 dinars, il y aura deux cadeaux automatiquement.
1: Très bien.
0: Et puis, tu te présentes dans le palier, à l'heure où les cadeaux, bien sûr. Après, il y a la tombola à partir de 150 dinars. Je suis le voyage au Masr, Inch'Allah.
1: Le Masr, Inch'Allah. Aujourd'hui, la chose qui te maïsse, comme on a dit, le conseil. Aujourd'hui, c'est Wissem Al-Fqih qui est venu à la Parapharmacie Plus. Je vais vous donner un écran solaire. واضح ولا كراجل ولا ككوبل كل معنا صغير باغ اكزومبل نلقاو لو بيرسونيل اللي ينصحنا اللي يقول لنا هذا ينفع كذا هذا الى ما اخر ذلك هذا يظهر لي من الحاجات اللي تميز وكيف كيف تو سكي فا افيك معناها اليوم نحكي البارا فارماسي راهو فما دي جام معناها فما كيف كيف دي برودوي اللي تمشي من لي شوسيغ اورتوبيديك حتى لي كومبليمون اليمونتير هكا ولا لا
0: هكا نقولوا في بارا فارماسي لازمنا نفهموا اللي فما بليزيور ريون Les rayons, on m'a chicoune dermocosmétique, il n'a fourni ce col. Ma contente, les écrans solaires et les crèmes et tout ça. Bah, dit qu'on a, le rayon bébé maman. كلمهم الطفل والأم.
1: والأم très bien.
0: وبعدي كذا نزيد لوريان أرثوبيدي اللي هو مربوط principalement بالprescription médicale. Les orthopédistes ولا les rhumatologues ولا les médecins physiques يقيدونا des ordonnances qui font les chevilles, les genouillères, etc. Le quatrième rayon, هو le soin dentaire. Tout ce qui est dentifrice, brosse à dents, etc.
1: Fil dentaire, etc.
0: Voilà. Ouais. On a les compléments alimentaires. Lui, on m'a fait une demande actuellement fit Tunis. C'est important, Huni, Béchikoun, le personnel, Yaraf, Chnoual, le complément, Yaraf, le complément, Chnoual, le principe, Mtao, le principe actif, Mtao, Chnoual, l'utilisation, Mtao, qui fait l'utilisation, Mtao, Chnoual, les effets indésirables, Chnoual, les contre-indications, les une personne m'a dit sur la terre doit aller donc c'est le collo خلاف عنا le cinquième rayon هو le matériel médical tout ce qui est serra médicale tout ce qui est les fauteuils roulants les cannes هذوما الكل les matelas les matelas هذوما الكل عنا plus que 5000 produits donc la formation لازمها تكون vraiment adéquate et très importante باش le consommateur final ياخذ لابون
1: والحمد لله اليوم عندكم اليوم ان بيرسونيل معناها اوتمون كاليفيي بور دوني لو كونساي باش كيف كيف اليوم باش انه لو كليون تاعكم يكون ساتيسفي الحاجه الباهيه انه زاد لافونت اون ليني اليوم اللي 30 باش نبداو واضحين واليوم انتم معناها فوز افي سو كونستروير ان لابيل مهم برشا اللي هو بارا فارماسي بلس دونك العباد vous font confiance ينجموا يكمانديو نذكروا بالسيت سي في سي
0: لو سيت سي www.parapharmacieplus.tn Actuellement, on a plus que 50 000 clients en ligne.
1: Très bien. Comme des newsletters, j'ai créé mon compte, etc.
0: Je me fais livrer. Que ce soit WhatsApp, via les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, tu as une commande, on vous livre. À partir du site internet, tu as un compte. C'est très facile, en deux clics, tu peux commander les produits MTAC.
1: Exactement. Donc, هذا الكل نجمو معناها يكون على السيت كيف قلت انت معناها بكلك كليك نجمو نعديو لي كوموند نتاعنا. نحب نقول لكم سيف ذا ديت دونك لوفيرتور اوفيسيال ان شاء الله نتاع الفرع الخامس لي بارا فارماسي بلس ان شاء الله باش يكون في المروج الخامس نهار السبت هذايا 13 جوان 2026 ا بارتير دو كالور سي سي
0: ا بارتير من 8 نتاع الصباح حتى ال 10 نتاع الليل
1: ما شاء الله
0: مش نبداو لي بروموسيون اجواء احتفاليه ا بارتير دو 17h
1: اليوم قداش نهار لي برومو خش نعرفوا
0: نخدموا
1: نهار دونك ماذا بينا
0: فما جوسكا موان 70% دونك اون بو با معناتها لي دو تخوا جور مي لو بروميي اريفي بروميي سيرفي
1: تري بيان تري بيان باهي برشا باهي ثمانيه تاع الصباح
0: اي ا بارتير دو 17h اليوم اون بتيت ريسبسيون
1: تري بيان اوكي
0: باش تتفضلوا ان شاء الله بحذانا
1: ان شاء الله
0: وإن شاء الله ربي يوفقنا
1: إن شاء الله سيدي محل مبارك كما يقول فيها وإن شاء الله المرة الجاية تجيب حذنا في العدد 55
0: إن شاء الله
1: وإن شاء الله بالحق اليوم تولي معناه بارا فارماسي بلس موجودة في عدة في عدة مدن تونسية نظرا أنه لكاليتي نعاود نأكدها نتاع لي سيرفيس نتاعكم بخاطر نمشي اليوم vers le conseil خاطر باش نعاود نذكروا انه لي برودوي اللي تباعوا في لي بارا فارماسي سي دي برودوي دو سوان اي دو بيان اتر دونك اوتوماتيكمون ديما اكل نحبو كلي كوتاكتيف نتاع لو كونسيي اللي يعطينا نصيحه اللي ياخو بالخاطر اللي كيف كيف يقدم لنا المعلومه المفيده. نحب نشكرك برشا سي وسام الفقي, تحيه ليك انت ولا فاميل كل نتاع طغا فارماسي بلس, خاطر نتوما وتخافاي هكا فوالا توت اون ايكيب في اون امبيونس سي فاميليال. دونك خليك كلمه الختام وتدعو زاده مستمعات ومستمعي موزايك اف ام انه يجيو نومبرو اي نومبروز زاده كيف كيف نهار السبت هذا ان شاء الله.
0: يعيشك صح سن. Donc, Inch'Allah, à partir de 8h, Nahal Sept, le 13 juin, Parapharmacie Plus, Mourouj, Khamis, Mishkoun, Maftouha, l'Aumoum. Il y aura beaucoup de promotions. Le premier arrivé, le premier servi, plein de surprises, plein de cadeaux. Marhaba bikoum, Nesilkoul. Il y a pour découvrir le point de vente, le cinquième point de vente, il y a fait décoration nta'o ou fait l'agencement nta'o min ahsan mathama.
1: Très bien.
0: Donc, hey, il y aura voilà. Les conseillères en dermocosmétique.
1: Très bien.
0: Il y aura minimum une dizaine de conseillères de dermocosmétique. Je vais vous les produits nta'o comme tu vois شنو les produits adéquats etc. تختاروا شنو لي برودوي تحبوا تاخذوا
1: ان شاء الله. زينه سيدي سيف ذا ديت نهار السبت هذايا 13 جوان 2026 الموعد باش يكون ان شاء الله في المروج الخامس افتتاح الفرع الخامس لي بارا فارماسي بلس. كان بحذنا سي وسام الفقي لو فونداتور دو بارا فارماسي بلس. تلقاو كل التفاصيل اون بيو على اللايف نتاعنا على الباج نتاعنا موزايك اف ام.
2: على كل لسان.

الحاجة الناس بتجري حافظة ماشية ورا الباقي عالم كله كذاب أكتر من الخواجة مش مهم مش مهتم